kan badios le kan geles komano to gokula karan sale hun kapal chiruli kutan kanakwan le esilali choko diskambala ne bain le hun rakal le chakra na khul dikana le tento da qast siman le hun rakal le hu chiri shakwele kwande na tema kirele le hitom le fonda terror na kwan se banak ta kwari singil chirish chirish le shit balak le qawa pacheco qawa chaklan e la kwa nal chakra le yo ke ba ke chiril pal chirish le relike but le rakhbal shaka mangil gish kazutil ko le bal chakra but te la une to yo ke chal pal ruri kende agua be hilalut ne ke sram chirwe la angel la ministro Cirishlik Angele. Eli kwange jak ke kwandira linangil sali halanil tenamit ne ke kulak sali side a chere eli shulti kankil cirishi chakilal li choke ciril pal. Kovle bal chakra na khtene khun li chakra pan cirishli ne ke shakle kuli hukuk. Hainot kwanjish kamali esil terapi.

0: Usted escucha el noticiero intercultural.
1: Yo le acabengen le qilpalak kies komon a yoko tikulak rikendi asilan sale jun kapal. Kuali asilan a kanonsis a iskabal de pal de pal kana filomena na kultika cherula es le kana chin li sa iskakwe le kuali schachel le skope sa. Marak li matris na tieman gre marak kuali schachel na tiemara kwire miomas marak le kistes. Uchis kuneli chajela ili na tauman ke reli ish ko kanakwile la atli kanachin ink anaka na kwan la kokal malak ink anaka truchi kanak sa juam la onaka panakwi changeli komon utki kwan ke kajek kwan kat sa juam na ruakwi na katulak chiske bala kwi chikile karan sali na kikain Panle pan la cana filomena ta tau sa litena mit San Pedro Carchan chis atrep di conge marxis saiskaya pale la chupul cham bon bomberos voluntarios o chis atti cachipal u la fe chiruli cutan lunes miércoles o viernes o cana que sali na je caranza di cachil pocola ta rute tau aranza li cutange martes jueves sábado Chalenza kwakshaki onal tokkai onal relieku narunaka pas la kwilpan salipokle pan 53 26 39 66 Pana filomena pop chokchakulpan salina jejaran Ogana kwili saich olakil naka kachokreli komoldi nukuarin nukuarapi sali khalan khalan klinakik naka bantyo shicheruli nikis ibakchak nikis ilokchakreli kakangil

Kuali silal, kuali silal. Litento ta kanom si komonish. Abanan na siya abimaksus li sila lain ni sing komon. Banlebal kana filomena na skultika cerula is li kana chino tsak is. Li kuan li siya hes kuble sa matris. Mare kuan le miomas, mare kuan na kuile kistes. Uchis kuni li jajere na takwasin de li is. O kana kuila de kana chinin kana kuan la kokal. Malaking ka nakat ka na sa juam, nakat ka man, dyan ka na Filomena. Ut kwi kwan ka sa juam, nakat ka hilot, nakat ka chola ni rechabil talong sili juam eh. Malibal ka na Filomena, tataw sa litinamit San Pedro, kacha sa shkachalile blak bomberos voluntarios, sa shkat libreria la fe, chirulikutan lunes, miyerkules, viernes. Salikachil Pocolata, Tau Chirulikutan, martes, jueves, sábado, Chalenco, Axaquimonalto, Cayumonal de Diego. Chesaza, Cholta, Chulcana, Filomena, Pop. Pocón sale 53, 26, 39, 66. Arrancó en Abranco, Sukicha, Comenesut, Nachal, Chiechak de Caloili, profesor. Agua Mario, Yalibata, Gechacuela, hierba se movía.

Jen gawa Victor chomo ekwar joko je shakpal ligini marimba ma excel juro tana kwa ligini sambedren tati kawa kana kana Hortensia cantik kajin na skuili shakok shakong kajin gawa Victor.